chalini baro chwe ria ko luki tomo kwano baro peji mi chwe hanya balo ka hudi di o di de. Yeah, Guinea, let's go.

0: Ayo gyo mudi long lilo. Eja gobe kanyo.
1: Daniel Wood. Mama.
2: Daniel yo. Mayo na wendi loru korigero. Mayo na wendi loru korigero. Kanga toro ma wera dugi wero. Kanga toro ma wera dugi wero. Oke ujoka.

0: Ayúdame a mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano pra fora, neguinho.
1: Oyala wendi loru korigero, oyala wendi loru korigero.
2: Aduki nya.
1: Oyala wendi loru.
2: Kuri sebedi.
1: Tanga doro mawira dukiwero. Tanga doro mawira dukiwero.
3: Batunyo sabato zela Mario. Lokuta. Ngai lelo na kopeta Mario te po azan libanda kuzira nga po apeta ngai. Na interview ya le kaki na television olobaki oyebi Mario ozan adresse na ye me kasi olingi kopeta ngai te. Me opeti moninga pasi.
4: Non, na ma sedi. Je m'excuse beaucoup pour na kombo ya Mario parce que batumi makansa ke Mario azaisa ewa. Mario azaka na Portugal. Alors, Mario, sinon nga na ye problème ezali te. Ngai nasali nde mosala na ngai nayoki nde koyoka na zikisi film.
3: Bon, mais azozela yo na libanda.
4: Nakobima na nzela o PDG abimaka na nsima.

0: alwoto ni surini jomoko penya ni nyani tonga alika mungu wewa makikita malidu chakui tukenyo yu alonge kabine mila kanyiro ni suri nizo ni dovidu kabine mila kanyiro ni suri nizo ni dovidu
1: Mato! Kuri de nyam de chel ken de burita. Tu dino turita die. Venya gilak. Ya guru.
0: Ne wa singo ne ga giuro mundi. Ini ri tu singo akenda mo makoso mo chwanyo nyame. Sa pinyo ni sipina nye akalido rigo. Adong kari wa mwaka bicha ni tomo chako nongo. Sira tipure o mato katire ato anigili. Nipari kuruwa lala kipo kivijo no sito nito. Asimu pini mabel, krimi nenda kiti moneno. Nalego kima kende, krimi nenda kiti moneno. Nalego kima kende.

0: afande sana.
1: Hey. Uchoya kaparo ero wanyati mageno mama.
0: Tamara Wiri, Britam Insurance, Nairobi.
1: Amomarachi nyati kodongo, kipima nyaro tieno. Nyoni,

arigamba otie ba baba ulupeda na bana na haja dongo dundu durobe oze pepe de pile ka to twenya bije ole jose ba mejo ba sna baba na kwat filimo si ba bije

0: mano mana polo. Buka video page mano.
1: Na chom kule dunia kani, pinyi mane, micha mengi mama unge tabu magano pinyi mame. Kosama kie suta unge ro, damu bebe, rototo singi ne kutada makati timu mame.
0: Umera yesu tokini uli, awachu ni.
1: Kosama kie suta unge ro, damu bebe, rototo singi ne kutada makati timu mame. Kanike l'angeli na temu iwa kuna ukomondara Arua koko mega jigo kwe unyambu kwe umali
2: Nituba jiku jile kajama tuba mola hako
0: Kuro!
1: Kanike l'angeli na temu iwa kuna ukomondara Arua koko mega jigo kwe ugina kwe umali
0: Kuro! Kuro! Kuro toko njiga ngo! Kuro toko njiga ngo! Kulot kuno tutao!
1: Kanike l'angeli na tembo iwa kutaro pomondara Arwa koko mego jigo kue mose ziro mongido Kanike l'angeli na tembo iwa kio pomondara Arwa koko mego jigo kue mose ziro mongero wago
0: Mwela tuumna videno kono, tuumna videno kono kwa Jokule yao
2: Kuluwa duko atime